0: počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Danas je utorak, 6. oktobar 2026. godine. Vi slušate jutarnji program Radio Konjica. I naravno želimo vam ugodno jutro uz naš program. Kao i do sada, slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine i šire u današnjem izdanju našeg programa, a za početak emitujemo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 stepeni Celzijusa, na jugu od 11 do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Danas je utorak, 6. oktobar 2026. godine. Vi slušate jutarnji program Radio Konjica. I naravno želimo vam ugodno jutro uz naš program. Kao i do sada, slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine i šire u današnjem izdanju našeg programa, a za početak emitujemo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 stepeni Celzijusa, na jugu od 11 do 15. stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Godine 1014. umro je bugarski car Samuilo. Nakon katastrofalnog poraza svoje vojske od Vizantije, godine 1697. Eugen Savojski prešao je Savu na pohodu prema Sarajevu. Prilikom njegovog povratka u Osijek iz Bosne je otišao veliki broj katoličkog stanovništva. Godine 1846. rođen je George Westinghouse, poznati američki pronalazač. Najpoznatiji je po vazdušnoj kočnici za vozove, a sarađivao je

i sa Nikolom Teslom na razvoju sistema za proizvodnju i prijenos električne energije. Godine 1878. Hrvatski sabor zatražio je da se Bosna i Hercegovina prisajedini Hrvatskoj, ali je car Franjo Josip to odbio. Godine 1891. Umro je irski političar Charles Stuart Parnell, jedan od najpoznatijih boraca za irsku autonomiju. Godine 1908. Austro-Ugarska je objavila aneksiju Bosne i Hercegovine. Godine 1914. rođen je norveški istraživač Thor Heyerdahl. Postao je poznat ekspedicijom Kon-Tiki, kojom je pokušao dokazati da su drevni narodi mogli preploviti Pacifik iz Južne Amerike. Godine 1915. Bugarska je napadom na Srbiju ušla u Prvi svjetski rat na strani centralnih sila. Godine 1927. premijerno je prikazan film Pjevač džeza. To je bio jedan od prvih filmova u kojima se čuo govor glumaca i označio je početak ere zvučnog filma. Godine 1937. Društvo naroda osudilo je japansku agresiju na Kinu, ali bez konkretnih posljedica. Godine 1940. vlada Cvetković Maček donijela je odluku o stvaranju vojnih koncentracionih logora. Godine 1955. rođen je Branko Črnac, Tusta, pjevač pulskog punk benda Kud Idioti. Godine 1973. počeo je Jom Kipurski rat kada su Egipat i Sirija napali Izrael. Godine 1976. vojna hunta u Tajlandu srušila je vladu, a na univerzitetu u Bangkoku ubijen je veliki broj studenata. Godine 2000. Ustavni sud Jugoslavije potvrdio je pobjedu demokratske opozicije Srbije i Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima. Godine 2004. pred Haškim tribunalom počelo je suđenje Naseru Oriću, bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici. I na kraju 2007. godine umro je Lazar Istovski, poznati klavijaturista rock grupe Bijelo dugme. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjica obavijestili su da je zbog nepovoljne hidrološke situacije i smanjene izdašnosti vode na izvoru Ljuta došlo do poremećaja u distribuciji vode, te da su prinuđeni uvesti preventivne mjere da se višim zonama grada obezbijedi snabdjevanje vode u određenom vremenskom periodu. Iz tog razloga su odlučili da od 5.10.2026. godine vrše zatvaranje jedne komore rezervoara, to jest pola rezervoara u vremenu od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana, da bi građani u višim zonama dobili vodu. Ovaj režim ostaje do poboljšanja hidrološke situacije, naveli su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i zamolili korisnike da vodu koriste racionalno. Večeras u Konjicu počinje manifestacija Dani knjige Konjic 2026. Javna ustanova Narodni univerzitet Konjic i poslovna jedinica Gradska biblioteka Narodnog univerziteta Konjic u saradnji sa izdavačkim kućama godinama tradicionalno u mjesecu oktobru, mjesecu knjige, realizuju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja i ugošćava eminentne autore u svrhu popularizacije knjige kao trajne vrijednosti, rekao je Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic, najavljujući večerašnji događaj.
1: Program predstavljanja novih naslova otvaramo novom knjigom Bedel pisca Esada Bajića u utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u 20 sati, gdje će, dakle, pored autora Bajića govoriti recenzenti profesori Nermin Hođić i Nedim Gondžić. Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje. Bedel Esada Bajića je autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. Knjiga teče kao život, ispričan u jednom dahu, od rođenja do šačice arefatske zemlje prosute na očev mezar 22 godine kasnije. Između te dvije tačke stoji ono što ovu knjigu čini onim što jeste mladi čovjek u odrastanju, ratu i postratnom vremenu.
0: Utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Hvala za pažnju. Infoblok Radio Konjica.
2: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji

0: nastojalo oslabiti ključnu instituciju u suočavanju s negiranjem genocida. Upadljivo je da su članstvo u Evropskoj uniji i druga pitanja povezana s Unijom uglavnom izostala iz izborne kampanje.
1: Zajednički izvještaj zasnovan je na objedinjenim procjenama međunarodnih posmatrača na dan izbora, kao i nalazima kratkoročnog i dugoročnog praćenja koje je provodila ova misija, koja je nekoliko sedmica bila prisutna u zemlji. Misija će nekoliko mjeseci nakon završetka izbornog procesa objaviti konačni izvještaj koji će uključivati preporuke za dalji rad i unapređenje izbornog procesa. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
2: A osim tehničkih novina i ocjena o samom izbornom danu, pažnju privlači još jedan podatak, izlaznost birača. Na birališta je izašlo svega 42% građana s pravom glasa, što je najmanja izlaznost u posljeratnoj Bosni i Hercegovini. O tome zašto je odziv bio ovako nizak i jesu li na to uticali novi izborni uređaji, više Radmila Grubiša.
3: Samo za proteklih 12 godina udio građana koji izlaze na opšte izbore smanjen je za više od 10%, sa 54% 2014. do 42%. Mala izlaznost u neku ruku išla je u prilog biometriji i skenerima, smatra bivši predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić.
4: Izlaznost je niska, pa one gužve koje te nove tehnologije koje su pravile i zastoj koje su bili nisu se bitno odrazili na rezultate izbora i na mogućnost glasanja.
3: Izlaznost od samo 42% ne može se pripisati novim tehnologijama, kaže predsjednik koalicije Pod lupom Vehid Šehić i pojašnjava da je veliki broj glasača državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu uticao na mali procenat izlaznosti.
5: Jer mi imamo 3.400.000 registrovanih birača, međutim svjesni smo činjenice da veliki broj građana BH živi van teritorije, govori se o cifru 1,5 milijuna. Svaki taj građanin koji ima ličnu kartu Bosne i Hercegovine, on se automatski nalazi i na izvodu iz centralnog biračkog spiska. I ako bi sada uzeli koliko je građana koji žive u Bosni i Hercegovini glasalo, taj procenat je daleko veći od 42%.
3: Mada je po mišljenju političke analitičarke Tanje Topić birački spisak u Bosni i Hercegovini nesređen, izlaznost od 42% presjek je realnog stanja. Na glasanje su juče, kaže Topić, izašli oni koji su to željeli i disciplinovani partijski glasači.
6: Javna administracija, svi disciplinovani stranački vojnici su se odazvali na poziv svojih političkih partija i ništa nije prepušteno slučaju. Tako da je ta izlaznost zapravo, rekla bih, više ekvivalent izvođenju pod moranje, da tako kažem, i oduživanje.
3: Da li razloge najmanje izlaznosti glasača do sada treba tražiti u izboru istih kandidata koji se godinama pojavljuju na kandidatskim listama vodećih političkih stranaka? Komunikolog Tarik Kapetanović.
7: Ovdje je kontinuitet jednih te istih ljudi, samo je pitanje da li je otac ili sin, da li je čerka ili majka, i onda naravno trebamo pogledati u pozadinu i onda dobijemo finalni rezultat i znamo zašto su određeni ljudi na određenim pozicijama, zašto se određeni ljudi biraju i na kraju to se nudi građanima, niko ne pita zašto uvijek imamo iste.
3: Kada se sve sagleda o rezultatima ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, više nego u bilo kom prethodnom izbornom procesu, odlučili su oni koji na izbore nisu ni izašli. Treba uzeti u obzir i činjenicu da su nove izborne tehnologije onemogućile dopisivanje glasova biračima koji nisu glasali, o čemu se ranije neprestano spekulisalo. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da bi danas trebalo da bude predstavljen novi model postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. To je dio šire pripreme Unije za novo proširenje, ali i pitanje kako provesti proširenje, a ne useliti u Uniju neki novi slučaj Orban. Amir Suženj.
8: U novom prijedlogu Evropske komisije stoji ponuda jedinstvenog, dosad nezabilježenog oblika postepene integracije u jedinstveno evropsko tržište. Po tim se podrazumijeva mogućnost trgovine bez ograničenja i otvoreni pristup istraživačkim projektima i programima u periodu dok zemlje čekaju odluku o punopravnom članstvu u Uniji. Ovaj prijedlog predstavlja značajnu promjenu pristupa Unije zemljama u susjedstvu, u prvom redu

0: Dobro jutro, slušate Infoblok. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic obavijestili su da je zbog nepovoljne hidrološke situacije i smanjene izdašnosti vode na izvoru Ljuta došlo do poremećaja u distribuciji vode, te da su prinuđeni uvesti preventivne mjere da se višim zonama grada obezbijedi snabdjevanje vode u određenom vremenskom periodu. Iz tog razloga su odlučili da od 5.10.2026. godine vrše zatvaranje jedne komore rezervoara, to jest pola rezervoara u vremenu od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana, da bi građani u višim zonama dobili vodu. Ovaj režim ostaje do poboljšanja hidrološke situacije, naveli su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i zamolili korisnike da vodu koriste racionalno. Večeras u Konjicu počinje manifestacija Dani knjige Konjic 2026. Javna ustanova Narodni univerzitet Konjic i poslovna jedinica Gradska biblioteka Narodnog univerziteta Konjic u saradnji sa izdavačkim kućama godinama tradicionalno u mjesecu oktobru, mjesecu knjige, realizuju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja i ugošćava eminentne autore u svrhu popularizacije knjige kao trajne vrijednosti, rekao je Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic, najavljujući večerašnji događaj.
1: Program predstavljanja novih naslova otvaramo novom knjigom Bedel pisca Esada Bajića u utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u 20 sati, gdje će, dakle, pored autora Bajića govoriti recenzenti profesori Nermin Hođić i Nedim Gondžić. Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje. Bedel Esada Bajića je autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. Knjiga teče kao život, ispričan u jednom dahu, od rođenja do šačice arefatske zemlje, prosute na očev mezar 22 godine kasnije. Između te dvije tačke stoji ono što ovu knjigu čini onim što jeste mladi čovjek u odrastanju, ratu i postratnom vremenu.
0: Utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Hvala za pažnju.
2: Infoblok Radio Konjica. Radio Konjica.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036-727-311 radnim danom od 10 do 12 sati.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavat će sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini, a koja po našem zakonu moraju da se revidiraju i egzistiraju i dalje. I evo, za neki taj naredni period, odnosno ovu godinu, obezbijedili smo sredstva za reviziju zaštićenog područja Buna, Bunica i Bunski kanali, koji većinski finansira Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ali smo obezbijedili i sredstva za park šumu, odnosno dolomitno područje Vrtaljica u Konjicu, što je jako bitno, i od ta dva krećemo dalje.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Narodna muzika. Muzička rubrika posvećena je narodnoj muzici i poznatim izvođačima uz izbor pjesama prilagođen ljubiteljima ovog muzičkog žanra. Narodna muzika.

Narodna muzika. Muzička rubrika posvećena je narodnoj muzici i poznatim izvođačima uz izbor pjesama prilagođen ljubiteljima ovog muzičkog žanra. Narodna muzika.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku, izdanje za utorak 6. oktobar 2026. godine. U Konjičkoj hronici danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Konjic, 2 godine od razornih poplava.
2: Svi ljudi koji su ostali bez svojih domova dobili su nove ili druge.
1: Još uvijek se zbrajaju izborni rezultati. Privremeno obustavljena distribucija

0: Marstva Prenj. Požar je aktivan na području iznad Herića i Vrtića, gdje je nepristupačan teren otežava njegovo gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu govori Nedim Makan, starješina profesionalne vatrogasne jedinice Konjic.
1: Pa evo i dalje je požar ovdje, za trenut sa Strgonicama je požar lokalizovan, uspjeli smo ga lokalizovati, ali ovaj dio iznad Herića, iznad Vrtića, ovam jednim dijelom se kreće prema Odnićima i dalje je požar aktivan. Trenutno nema ugroženih stambenih objekata, nekih i većih materijalnih stvari na tom području, ali evo jeste aktivan je nepristupačan za gas, jedino može zemaljskim snagama. Pokušavamo ovaj dio ovom prema Hondićima na neki način da lokalizujemo, stavimo pod kontrolu, evo pratimo situaciju, tu smo na terenu. Profesionalna vatrogasna jedinica i šumarstvo Prenj.
0: Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je od 6. oktobra 2026. godine obustavio distribuciju te preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, saopšteno je iz zavoda. Preporuka je, navodi se, donesena preventivno iz predostrožnosti radi daljnje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih dostupnih informacija osnovna su načela kojima se vodimo u implementaciji programa, saopšteno je. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene. O ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze stručna javnost, stanovništvo i mediji će biti pravovremeno obaviješteni. O ovoj temi u nastavku govori Najla Ređović, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Zavod za javno zdravstvo kantona vrši samo distribuciju vakcina. Mogu potvrditi da smo dobili službeni dopis od Zavoda za javno zdravstvo Federacije o privremenoj obustavi distribucije, te preporučuje se, znači, privremena obustava ove primjene BCG cjepiva.
3: Konjička hronika.
0: Još jedna aktuelnost iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Obavezna preventivna deratizacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra. Osnovni cilj akcije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum i očuvanje stabilne epidemiološke situacije. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najlom Ređović, koja je otkrila detalje akcije mjera opreza za građane te specifičnosti terena i raspored provođenja u Konjicu. Detalje donosi Alisa Kudra.
4: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. oktobra započinje jesenja faza obavezne preventivne deratizacije, čiji je primarni zadatak svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum radi očuvanja stabilne epidemiološke situacije. O značaju i ciljevima ove mjere direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović istaknula.
2: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave i širenja bolesti povezanih sa glodarom drži pod kontrolom.
4: Akcija obuhvata brojne lokacije od javnih i zelenih površina te obala rijeka do ustanova i ruševnih objekata. S obzirom na to da će se na terenu postavljati otrovni mamci, direktorica Ređović uputila je apel građanima.
2: Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisanih mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju.
4: Također upućen je poseban apel vlasnicima kućnih ljubimaca.
2: Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i sl.
4: Kada će se deratizacija sprovoditi na području grada Konjica, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović pojašnjava.
2: U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku, izdanje za utorak 6. oktobar 2026. godine. U Konjičkoj hronici danas emitujemo.
1: Konjička hronika.
0: Konjic, 2 godine od razornih poplava.
2: Svi ljudi koji su ostali bez svojih domova dobili su nove ili druge.
0: Još uvijek se zbrajaju izborni rezultati. Privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine.
3: Mogu potvrditi da smo dobili službeni dopis od Zavoda za javno zdravstvo Federacije o privremenoj obustavi distribucije.
0: Obavezna preventivna deratizacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra.
3: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste